0: ご存知分際、有没有留下活口？好。鴨先生，你现在搞清楚状况了吧？私たちは連呼叫からの報告を受けて駆けつけた。この間にかかわらず、松江陣特攻本部に戻れ、収支を確認します。高木と梁先に病院に送って治療します。
1: はい。
0: 高木大将，
2: 杨军，怎么样？没事吧？要不要先去医院？
0: 没事，我必须要先回到特工总部。事情发生的突然，事关重大，我必须先向你主任汇报一下。
2: 那就辛苦了。
0: 应该的。

0: 帮我们引荐引荐。
1: 对呀，
2: 李兄，好久不见，近来可好？哎呦，
3: 托您的福，好好
4: 啊。梁副长，
0: 平田长官，平田长官，梁副长，你们先聊。
3: 是的，不打扰，不打扰。
4: 恭喜梁司长实至名归，
2: 都是平田小姐太爱。
4: 梁司长常年在外执行任务，这样的场合不太习惯。
2: 打打杀杀惯了，推杯换盏的确有些力不从心。
4: 新政府就需要梁司长这样实干的人才，而不是那些溜须拍马、结党营私之辈。
2: 中国有句古话，水至清则无鱼，他们有他们的活法，我辈只需要做好自己的事即可。
4: 水野机关长要见你。
5: 上海駐在憲兵第三大隊は攻撃を引き受けた。中性分子検査機はすでに平和大会に向けられた。
6: 平和艦は本来の役割を果たしてはなかった。それに南京政府の特務機関にまさかの戦略者が現れた。この場合、三一計画の実施に重大な意義があると思う。
7: 将軍の言葉のみで、でも忘れてしまったようで。上海駐在第三隊は平和との管轄ではない。第一隊長の指揮ミスはどうやって情報機構のせいにする。第一計画は金が多すぎて一発で全身を動かし、今実施するのは未熟な表現だ。
5: 坂田さんは三一計画は国の利益だと、ならばと先が言った未熟な表現だと。
6: この利益はいつか使うべきだろう。もちろん検討する必要がある。
8: 俺たちはもう検討中だろう。
9: おお、いい。この長い議論で会議ではない。今日の会議はこれまで。解散。